Havada er dine boder, sydat er dine søyt, og i det dyr der. La oss ikke lukke med det, jeg har vært mistet nægge med ham. Musikk og mengge besadet.